0: za pogledat.
1: Esa.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.